Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayırlar. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına münaqişə zonalarından uzaq durmaq çağırışı edib. Bakıda Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Sammiti 2026-da memorandum imzalanıb. Ermənistan vətəndaşları barəsində apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının növbəti iclası baş tutub. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarımıza xarici ölkələrə səfər etməzdən əvvəl təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirmələrinə, rəsmi dövlət qurumlarının xəbərdarlıq və tövsiyələrini nəzərə almalarına, münaqişə və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərə səfərlərdən yayınmalarına çağırış edib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları xaricdə olan vətəndaşlarımızın hüquq və maraqlarının müdafiəsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirir. 5 iyun tarixində Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb və onların 9 iyun tarixində günorta radələrində ölkəmizə çatmaları gözlənilir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla yanaşı axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Qismət Əliyev və 1981-ci il təvəllüdlü Fuad Orucovun nəşləri tapılıb. Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşi aşkarlanmış 4 nəfər vətəndaşımızın cənazələrinin və onları müşahid edən Yeysk şəhərində qalan 2 nəfər vətəndaşımızın yaxın günlərdə ölkəmizə yola salınması nəzərdə tutulur. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Sammiti 2026 Türk dövlətlərinin qlobal maliyyə inteqrasiyası mövzusunda keçirilən beynəlxalq tədbir çərçivəsində Azərbaycan Fintex Assosiasiyası və Mərkəzi Asiya Fintex Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Memorandum regionda maliyyə texnologiyaları ekosisteminin inkişaf etdirilməsi, innovativ həllərin tətbiqi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası iyunun 9-unda keçirilib. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük göndərilib. 12 vaqondan ibarət çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan antrasit Biləcəri stansiyasından Böyükəsik istiqamətinə yola düşüb. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Gürcüstan rəsmiləri son açıqlamalarında Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına və regional əməkdaşlığın

genişləndirilməsinə xüsusi diqqət çəkiblər. Başnazir İrakli Qobahidzə rəsmi Bakı ilə əlaqələrin bu vaxta kimi görünməmiş səviyyəyə çatdığını bildirib. Xarici İşlər Naziri Maka Boçirişvili isə İstanbulda Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla keçirdiyi görüşün nəticələrini yüksək qiymətləndirib. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin Azərbaycandan keçən qərb marşrutundakı buraxılış məntəqələrinin tutumu 5 dəfə artırılaraq gündə 1900 yük maşınına çatdırılıb. Bunu Rusiyanın Nəqliyyat Naziri Andrey Nikitin deyib. Onun sözlərinə görə 2026-cı ilin ilk 4 ayında Şimal-Cənub Dəhlizi boyunca yük taşımaların ümumi həcmi 87% artıb. Nazir qeyd edib ki, geosiyasi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən şərq və cənub marşrutlarının inkişafına əlavə təkan verilib. Dəhlizin infrastrukturunun inkişafı barədə danışan Andrey Nikitin, Moskva və Tehranın İrandakı vəziyyətin sabitləşməsindən sonra Rəşt Astara dəmir yolu xəttinin tikintisinə başlamağı planlaşdırdıqlarını açıqlayıb. Xatırladaq ki, Şimal-Cənub layihəsi çərçivəsində Rusiya və İran 2023-cü ildə İran və Azərbaycan arasında Rəşt Astara dəmir yolunun 160 kilometrlik hissəsinin birgə tikintisi barədə müqavilə imzalayıb. Layihə Körfəz limanlarına tam dəmir yolu xidməti göstərəcək. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın vahid logistika qiymətləndirilməsi prinsipi var və bu yükdaşıcılar üçün daha əlverişli şərtlər yaradır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Ötən ay ölkə başçısı İlham Əliyevin sədirliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirə keçirildi. Görüşdə bu istiqamətdə qəbul olunan dövlət proqramlarına uyğun olaraq tədbirlər planının həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə edildi.

2004-cü ilin əvvəlində qəbul edilmiş birinci beşillik proqram bir çox məsələlərin həll edilməsinə kömək göstərdi və biz gördük ki, bu proqramın davamı olmalıdır. Ondan sonra bir neçə beşillik regional inkişaf proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqramda nəzərdə tutulmuş infrastruktur layihələri həll edici rol oynamışdır. Bugün dünyada gedən meyllər kənd təsərrüfatının istehsalına da mənfi təsir göstərir. Müharibələr, münaqişələr, nəqliyyat zəncirlərinin qırılması, enerji sektorundakı böhran, yanacaqla bağlı olan müəyyən çətinliklər bir çox ənənəvi istehsalçıları çətin vəziyyətə qoymuşdur. Bunu nəzərə alaraq, əlbəttə ki, hər bir ölkə öz ərzaq təhlükəsizliyi haqqında düşünməlidir və konkret addımlar atmalıdır.

0: Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafını təsdiq edən dövlət proqramı qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası üçün əsas mexanizmdir. Bu həm də o deməkdir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı bundan sonra da dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri olacaq. Ölkə başçısı ötən ay keçirilən müşavirədə qeyd etdiyi kimi, əsas məqsəd həm də ölkədə rəqabət qabiliyyətli, texnoloji, ixrac yönümlü və dayanıqlı aqrar iqtisadiyyatının formalaşdırılmasıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl siyasət nəticəsində regionlarda kənd təsərrüfatı sahəsində dayanıqlı və səmərəli nəticələr əldə edilir. Ölkə başçısının bölgələrdə elə şərait yaradılmalıdır ki, insanlar öz doğma torpaqlarında yaşasın, işləsin və ənənəvi təsərrüfat fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Fikirləri regionlarda kənd təsərrüfatı sahəsində köklü dəyişikliklərə zəmin yaradır. Bugün ölkənin müxtəlif bölgələrində müasir məktəblərin, xəstəxanaların, idman və mədəniyyət mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi məhz bu siyasətin nəticəsidir. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı aqrar sahənin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən mühüm strateji sənəddir və burada əsas məqsəd sözü gedən sahədə yüksək məhsuldar istehsala keçidi sürətləndirməkdir. Milli Məclisin üzvü Tahir Mirkişili Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib ki, sözü gedən dövlət proqramı həm də ölkənin özünü təmin etmə səviyyəsini yüksəldəcək.
1: Aqrar sahə Azərbaycan iqtisadiyyatının ən mühüm sektorlarından biridir. Həm də qeyri-neft sektorunun həm ixracda, həm istehsalda kifayət qədər prioritet təşkil edilmiş sahədir. Aqrar sahə ölkədə həm də ərzaq təhlükəsizliyi və məşğuliyyətin təmin olunmasında çox mühüm bir yer oynayır. Keçən dövr ərzində cənab prezident qeyd elədiyi kimi bu sahədə dövlət tərəfindən kifayət qədər işlər görülmüşdür. Həm subsidiyalar, həm subsidiyanın çeşidlənməsi baxımından, məhsuldarlığın artırılması baxımından və məşğuliyyət baxımından dövlət bu istiqamətdə çox şaxəli və çox istiqamətli proqramlar həyata keçirmişdir.
0: İqtisadiyyatın əsas sahələrindən olan kənd təsərrüfatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Bu həm də o deməkdir ki, ənənəvi istehsal sahəsində yeni yanaşmalara ehtiyac var və bu prosesə artıq başlanılıb. Azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində ölkənin aqrar inkişaf strategiyası buna misaldır. Geniş torpaq ehtiyatları, əlverişli iqlim şəraiti bu əraziləri gələcəyin mühüm kənd təsərrüfatı mərkəzlərindən birinə çevirir. Hazırda bölgədə həm də üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılıq kimi ənənəvi sahələrin bərpası istiqamətində mühüm işlər aparılır. Mütəxəssislər qeyd edir ki, bu proses yalnız ərzaq istehsalının artırılmasına deyil, həm də bölgədə məşğulluğun yüksəlməsinə, əhalinin rifahının yaxşılaşmasına imkan yaradır. Azərbaycan bugün qlobal enerji sahəsində yeni reallıqlar. Yeni yanaşma və əməkdaşlıq formatları Azərbaycanın öz enerji strategiyasını formalaşdırır. Burada diqqət çəkən tərəflərdən biri də təkcə istehsalat deyil, həm də dərin emaldan yüksək texnologiyaların tətbiqinin gücləndirilməsidir. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsində çıxış edərkən bu barədə bildirib. O deyib ki, ölkəmiz emal sənayesində yüksək dərəcədə geniş imkanlara malikdir. Bugün Sokarın neft emal potensialı 30 milyon tonu üstələyir. Dövlət başçısı onu da vurğulayıb ki, biz yalnız xam neft və qaz deyil, həm də neft məhsulları, elektrik enerjisi və bərpa olunan enerji mənbələrindən istehsal olunan enerji də ixrac edirik. Bu strateji yanaşma əslində Azərbaycanın uzun illər ərzində apardığı çox şaxəli siyasətin real nəticəsidir.

və avtomobil yolu infrastrukturuna sərmayə qoymaq da Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda yeniliklər yaradır. Açılan dəhlizlər, xüsusən də Zəngəzur Şərq-Qərb dəhlizinin başqa bir qolunun yaradılması Azərbaycanın yalnız enerji ixracatçısı deyil, həm də beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevrilməsi strategiyasının tərkib hissəsidir. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində səsləndirilən bütün bu mesajlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan qlobal enerji layihəsində yeni geosiyasi reallıqları istiqamətləndirir.

Azərbaycanın Səsi proqramının təqvim səhifəsini təqdim edirik. Bugün Azərbaycanın xalq şairi Süleyman Rüstəmin xatirə günüdür. Ədəbi fəaliyyətə Çimnaz xanım yuxudadır. Bir pərdəli komediyası ilə başlayan ədibin Qaçaq Nəbi məzmun dramı, Durna komediyası dramaturgiyası,

Rusiyamızın incilərindəndir. Qeyd edək ki, o 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Cənubi Azərbaycan mövzusuna geniş yer ayırıb. Azərbaycanın elə bir güşəsi yoxdur ki, Süleyman Rüstəm ona şeir qoşmasın. Xəzər dənizi haqqında ən çox şeir yazan da məhz Süleyman Rüstəmdir. Xəzər və durnalar, Xəzər nəyə bənziyir? Xəzərdə gecə, Xəzər, Xəzərin sahili, Xəzərim olsun və digər şeirlərində şair mavi dənizimizi tərənnüm edir.

həm də dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə gözəl əsərlər bəxş edən, həm Qırğızıstan, həm də bütün türk dünyasının fəxri olan Çingiz Aytmatovun xatirə günüdür. Dünya şöhrətli görkəmli yazıcı bədii düşüncələrə, ədəbiyyatın və ictimai fikrin ən qüdrətli yaradıcılarından birinə çevrilib. Çingiz Aytmatovun yaradıcılığında Əsrə bərabər gün romanı zirvələri fəth edib. Əsərlərində dövrün mənəvi əxlaqi problemlərini əhatə edən Çingiz Aytmatov adi bir həyat hadisəsini fikir zirvəsinə yüksəltməyi bacarıb. Yazıçının əsərləri təkcə öz ölkəsində deyil, bütün dünyada maraqla qarşılanıb.

10 iyun xalq artisti, bəstəkar, pedagog Səid Rüstəmovun xatirə günüdür. 5 manatlıq gəlin, durna və digər musiqili komediyalarının, o cümlədən bir çox mahnıların müəllifi olan bəstəkar pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Bəstəkar bir neçə dərs vəsaitlərinin müəllifidir. Azərbaycan televiziyasının xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri və dirijoru olan Səid Rüstəmovun Qurban adına, Həkim qız, Oxu gözəl və digər bəstələri bu gün də sevilərək dinlənilir. Qeyd edək ki, Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri orkestri və 13 nömrəli uşaq musiqi məktəbi bəstəkarın adını daşıyır.

0: Çektiğim şekli verim yadigar. Bakımda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Qoy hamı bilsin ki, susalıyam mən. Tarda dilləndirim rastı, mahuru, zümzüm eyliyim seygahı, suru. Yada düşsün bülbül, rəşid, xan, həmən. Qoy hamı bilsin ki, susalıyam mən.
1: Səni hər görəndə tanımağım.
2: Dürriyekta, Dürriyekta.
3: Bəli, anacan.
2: Kızım, hardasan? Müəllimin gəlibi səni gözləyir.
3: Oldu, anacan.
4: Kızım, bugün biz yenə dahi nizamidən danışacağıq. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bir elmi öyrənmək istəsən də sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
5: Beləcə, alimlərdən, müəllimlərdən dərs alırdı Xuşud Banu Nadavan. Xan ailəsinin yeganə qızı övladı olduğu üçün onu sarayda Dürriyekta deyə çağırırdılar. Nadavan, sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı İbrahim Xəlil xanın nəvəsi idi. Atası ona sevimli anasının adını qoymuşdu. Natəvan 1832-ci ildə avqustun 6-sında Qarabağın mirvarisi sayılan Şuşada dünyaya gəlmişdi. Sarayda aldığı mükəmməl təhsillə kifayətlənməyib, mütaliə ilə məşğul olub, nadir kitablar, əlyazmalar oxumuşdu. Bu isə onu klasik ədəbiyyatla daha yaxından tanış etmişdi. Əziz dinləyicilər, daha ətraflı məlumatları siyasi elmlər doktoru, professor, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədovdan eşidəcəksiniz. Buyurun, Elçin müəllim.
6: Hoş gördük.

0: Azərbaycan xalqının isə Xan qızı kimi hər zaman onu adlandırdığı Xurşudbanu Natavanın adı Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixinə əbədi olaraq yazılmışdır. Və bir ömrə bir çox fəaliyyəti sıxışdıra bilmişdi bu xanım.
1: Ey dost, yararmı böylə iqrar? Yar olduğum idi, oldu məğyar. Sən qeyriləri ilə üns tutdun, bilməm niyə yarını unutdun. Sən qeyri ilə həmzəbanı yekdil, əmma mənə ruzigar müşkül. Bir rəhmlik etdiyin yamandır, bir rəhm elə kim, yaman amandır.

0: Vous entendez la voix de Chouchat. La voix de Chouchat continue.
1: Təxminən 65 yaş yaşamış xanım həm şairəliyi ilə, həm rəssamlığı ilə, həm ictimai xadim və xeyriyyəçiliyi ilə çox uğurla yaşadığı bu dövrdə Qarabağın sosial mədəni həyatında ictimai xadim kimi nə qədər xidmətləri olmuş olsa da, amma onun ədəbi mədəni fikir tariximizdə daha çox şairə kimi qalması diqqətə layiqdir. Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı olan Natavanın bədii irsi onun şəxsi poetik dünyasını, duyğu qaşantılarını əks etdirməklə yanaşı, 19-cu əsr şeirinin rəng çalarlarını, dil xüsusiyyətlərini, poetik anlamlarını öyrənmək baxımından da həm maraqlı, həm də çox əhəmiyyətlidir. Qeyd etmək vacibdir ki, Xan qızı Xurşudbanu Natavan həm də 19-cu əsr Qarabağ ədəbi mühitinin istedadlı şəxsiyyətlərini, yaradıcı insanlarını özündə cəm edən bir məclis qurmuşdur Şuşada. Bu məclis Azərbaycan ictimaiyyətinə, xüsusilə də ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinə daha yaxından tanıdığı Məclis-i Üz adlı ədəbi bir məclis idi. Bu məclisə həm rəhbəri eləmiş, həm onun fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirmiş, inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Və Xan qızı

0: Şuşada deməli bu adla fəaliyyət göstərirdi. Amma qeyd etməliyik ki, Bakıda, Şamaxıda isə digər adlarla fəaliyyət göstərən ədəbi məclislər də var idi ki, o məclislərlə də, yəni Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə də sıx ünsiyyət qururdu. Onlarla Qarabağdakı, Şuşadakı o məclis ünsünün üzvü olan şairlər şeirləşirdilər. Ümumilikdə isə poeziyanın, incəsənətin inkişafına öz töhfəsini verirdilər. Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın yüksək bədii estetik zövqü, istedadı, bacarığı, şəxsi nüfuzu bu məclisin daha da rövləklənməsinə, onun məhz Xan qızı Xurşudbanu Natəvan adı ilə bağlı olan xeyli bədii nümunələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
1: Xatırladaq ki, Məclis-i Üns 19-cu əsrdə Şuşada fəaliyyət göstərən Qarabağ ədəbi məktəblərindən biridir. Natəvanın himayəsi ilə fəaliyyət göstərən bu məclis dövrünün tanınmış söz adamlarını birləşdirən mədəni ədəbi mərkəz idi. Məclisdə klassik şiir forması müzakirə edilir, üzvlərin şiirləri oxunur, fikir mübadiləsi aparılırdı. Qarabağın tanınmış xanəndə və sazəndələri də məclisə dəvət olunurdu.

0: Şuşa sıkma Pitel Dede.
1: O dövrdə yaşamış bir sıra insanların dillər əzbəri olmuş Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın dövründə yaşamış insanların dilindən də kitaba köçürdükləri hər hansı bir fikirlərlə də Natəvanı daha yaxından tanımaq olar. Və bütün bunlar onun xalqın yaddaşındakı işıqlı obrazının dolğunluğu ilə əks etdirilir. Bu xatirələrdən öyrənirik ki, Xan qızı elmə, təhsilə, sənətə, maarifçiliyə çox böyük əhəmiyyət verməklə doğulduğu doğma Şuşanın sosial ədəbi mühitinin inkişafına çalışdığı qədər xeyriyyə işləriyle də məşğul olmuş, ehtiyacı olanlara köməkli göstərmiş, təhsil almaq üçün Şuşadan gedən gənclərin xeyir duasını əsirgəməmişdir.
2: Sözümüzün bu yerində əvvəlki verilişlərimizdə haqqında söhbət açdığımız görkəmli alim, rəssam, şair, astronom Mir Müftün Nəvvabın Natəvan haqqında Təzkirələr kitabında yazdığı qeydləri xatırlatmaq yerinə düşər.
3: Əhvalı və məzacı adı xarici görünüşü eyibsiz Zərif xanımdır. Qadınlara xas olan əməlində çox mahirdir. Rəssamlıq sənətində qabil və kamildir. Bəzən şeir də yazır.
4: Nə ev xəyalı, nə də fikri aşiyanə mənə, ki bəsdir ünsü fəra.

0: söz açdığımız insanlar istedadları, hərtərəfli qabiliyyətləri, çoxcəhətli fəaliyyətləri ilə tarix səhifələrində qalıblar. Xurşudbanu Natəvan da belələrindəndir.
1: Xan qızı Xurşudbanu haqqında danışarkən həm də qeyd etməliyik ki, o 1832-ci ildə Şuşada doğulmuş və Natəvan, yəni kimsəsiz, köməksiz təxəllüsünü özünə götürmüşdür. 1850-ci illərdə Xurşudbanu Natəvan Tiflisdə yaşamalı olmuşdur. Gürcü mədəni cəmiyyətinə qoşulmuş, özünün milli və kübarlara məxsus davranışı və üç dildə sərbəst danışması ilə gürcü cəmiyyətində də, ictimaiyyət içərisində də çox böyük maraq yaratmışdır. Bununla yanaşı, onun dünya görüşünün, bədii zövqünün formalaşmasında yaxın və uzaq qohumlarının əməyi də az olmamışdır. Yəni Şuşada Qasım bəy Zakir, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağı, Mirzə Adgözəl bəy Qarabağı, Əhməd bəy Cavanşir kimi hörmətli və tanınmış şəxsiyyətlər öz yaradıcılıqları, ədəbi söhbət və mübahisələri, eləcə də ağıllı məsləhətləri ilə xan qızı Xurşudbanu Natəvanda şeirə və sənətə olan marağı daha da gücləndirmişdilər. Onun Vladikavkaza, Dağıstana, Şirvana, Bakıya, Gəncəyə və Naxçıvana səfəri zamanı bir sıra yüksək rütbəli dövlət qulluqçuları, yazıçı, alim və səyyahlarla görüşməsi onun təfəkkür dairəsinin genişlənməsinə, dünya görüşünün artmasına daha da təkan vermişdir. Və bu baxımdan qeyd etməliyik ki, o zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olmuş, təkcə Azərbaycanda deyil, həm də bütün Qafqazda xeyirxahlığı və mesenatlığı da tanınmışdır. Xan qızı Xurşudbanu Natəvan həmin dövrdə həm də bir sıra xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olmuşdur ki, xüsusilə də o vaxtki dövrdə Şuşadakı əhalinin içməli suya olan ehtiyacını ödəmək üçün çox çətinliklə də olsa öz maliyyəsi hesabına, yəni onun çəkilməsi prosesinin çətinliyindən qeyd eləmək istəyirəm ki, nə qədər çətin olsa da ancaq o öz vəsaitini əsirgəməmiş, Şuşaya içməli suyun çəkilməsində çox böyük xidmət olmuşdur və ondan sonra da 1872-ci ildə bu qayalıqları yararaq Şuşaya çəkilən suyun yerində salınmış bulağın adı məhz Xan qızı bulağı adı ilə Şuşalılarda bir deməli olar ki, yaddaşlarında hər zaman bugünə qədər də Xan qızı bulağı adı ilə adlanmış və 1873-cü ildə artıq Şuşaya içməli suyun kəməri tam çəkilib başa çatdırıldı və Xan qızı bulağı ilə də məşhurlaşdı.

0: ساخت و شوش لا یزال مستمران.
1: Şuşanın getirdiği görkəmli şəxsiyyətlər silsiləsindən gelişimiz davam edir istəyirli dinləyicilər. Bir nüans diqqətimizi çəkir ki, haqqında

0: В ефірі «Голос Шуши».
1: Şairəlikdən əlavə Şuşada gördüyü işlər haqqında gələcək verilişlərimizdə maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Hələlik verilişimizi burada dayandırırıq və dinləyicilərimiz üçün xatırlatmaq istəyirik ki, Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında kifayət qədər maraqlı söhbətlərimiz gələcək verilişlərimizdə davam edəcəkdir.
2: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Tilman Səlimoğlu, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.
0: Şuşanın səsi, Beynəlxalq Radio 85.

Keçən əsrin 50-ci illəri. Kürdəmirin sakit bir cüşəsində kiçik bir mədəniyyət evi və onun yanında sadə yay klubu vardı. Yerli sənətkarlar bu məkanın yarı zarafat, yarı ciddi konservatoriya adlandırırdılar. Çünki bu balaca bina Şirvan musiqi mühitinin canlı məktəbi idi. Aşıqlar, xanəndələr, tar və kaman ustaları burada toplaşar, muğamın, aşıq havalarının sirlərini bir-birinə ötürərdilər. Günlərin bir günü məşq zamanı bu məkanda giriş qapısına söykənərək ifaçıları heyranlıqla izləyən yeniyetmə bir oğlan diqqət mərkəzinə çevrilir. Bu təsadüfi baxış

səssiz maraq Eynulla Cəbrayılovun həyatında tale yüklü dönüş nöqtəsinə çevrilir. Ustad sənətkarların diqqətini çəkən gənc Eynullanın səsi və musiqi duyumu onun gələcəkdə böyük xanəndə olacağına inam yaradır.

Sənətkarların verdiyi tövsiyələr və mənəvi dəstək gənc Eynullanın həyat yolunu müəyyənləşdirir. O, tez-tez məşqlərə qatılır, ustadlarla ünsiyyətdə puxtələşir və bir müddət sonra Aşıq Şakirin dəstəsinə qoşularaq səhnə həyatına qədəm qoyur. Beləliklə, Kürdəmirin kiçik konservatoriyasından başlayan bu cığır Azərbaycan musiqi tarixində özünə məxsus iz qoyan bir sənət yoluna çevrilir.

1952-ci ildən ömrünün sonuna qədər Kürdəmir rayon mədəniyyət idarəsində çalışan Eynullah Cəbrayılov eyni zamanda Respublikanın musiqi həyatında fəal iştirak edir. 1956 və 1957-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin birinci və ikinci festivallarının laureatı adını qazanır. Şirvan musiqi mühitində yetişən sənətkar bu bölgənin ustad ənənələrindən bəhrələnərək muğam və aşıq sənətinin incəliklərinə dərindən yiyələnir. Gənc yaşlarından peşəkar xanəndə kimi tanınan Eynullah Cəbrayılovun aşıq, şakir və nəfəs alətləri ustası Həsrət Hüseynovla birgə çıxışları musiqi ictimaiyyətində xüsusi maraq yaradır. O, nazlana nazlana, bala nərgiz, kimə yalvarım kimi aşıq havalarını böyük şövq və daxili duyumla ifa edərək geniş dinləyici auditoriyasının sevimlisinə çevrilir.

0: kimiyim şevele, tut kolumdan dola Nergiz, tut kolumdan dola Nergiz. Ay Nergiz, ay Nergiz, ay kız, ay kız bala Nergiz.
1: Geniş diyapazonlu, rengarenk timbirli ve güçlü sese malik olan Eynullah Cebrailov, muğam sənətinin klasik incilerini ustalıqla ifa edir. Onun ifasında Rast, Seygah Zabul, Mirzə Hüseyin Seygahı, Çahargah ve diğer muğamlar Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılır ve bugün de milli musiqi xəzinəmizin qiymətli nümunələri kimi yaşamaqdadır.

Enola Cəbrəlovun səsi Şirvan torpağının, muğam ruhunun, xalqın duyğularının musiqidə təcəssümü idi. O, balaca bir mədəniyyət evinin qapısında başlayan hekayəni Azərbaycan tarixinin yaddaşına çevirməyi bacardı.

0: tarihimizin yubiley selnamesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

əsrlərin sınağından keçən yaddaş. Əsrlər gəldi, əsrlər keçdi. Nəsillər dəyişdi, yollar dəyişdi. Lakin bu qədim daşlar olduğu yerdə qaldı. Onlar zamanın şahidləri oldular. Hər çatında bir tarix, hər izində bir ömür gizləndi. Bugün biz həmin daşlara baxarkən yalnız keçmişi deyil, öz köklərimizi görürük.

0: Herdas bir tarih, her nakış bir medeniyet.
1: Əsrlərdən gələn səs, Naxçıvanın qədim abidələri. Əsrlərdən gələn səs. Bu səs nə küləyin səsidir, nə də daşların. Bu, tarixin öz səsidir. Qədim qalaların divarlarına toxunan küləklər əsrlərin hekayələrini pıçıldayır. Türbələrin üzərindəki naxışlar qədim ustaların sənət eşqindən danışır. Köhnə kitabələr zamanın tozuna bürünsə də, üzərindəki yazılar bir xalqın keçmişini yaşatmağa davam edir. Bu abidələr susurmuş kimi görünür. Əslində isə danışırlar. Onlar savaşlardan, zəfərlərdən, dövlətlərdən, hökmdarlardan, alimlərdən, memarlardan, sənətkarlardan bəhs edirlər. Sadəcə onları eşitmək üçün tarixə sevgi ilə baxmaq lazımdır.

Arazın sahilində, uca dağların qoynunda yerləşən Naxçıvan yalnız coğrafi məkan deyil. O, bəşər tarixinin müxtəlif dövrlərindən keçib gələn mədəniyyətlərin görüş nöqtəsi, qədim dövlətçilik ənənələrinin daşıyıcısı, sivilizasiyaların izlərini qoruyan canlı tarix xəzinəsidir. Bu torpağın hər qayası bir şahid, hər daşı bir salnamə, hər abidəsi bir tarix kitabıdır. Burada torpaq susmur, burada daşlar danışır.

0: Mövzula bağlı professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnografiya və Arxeologiya İnstitutunun direktor müavini Vəli Baxşəliyevi dinləyək.
1: Muxtar Respublika ərazisində aparılan araşdırmalar burada insanların 2 milyon il bundan əvvəl məskunlaşdığını və sonrakı dövrlərdə də burada davamlı yaşayış olduğunu göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində olan yaşayış yerlərinin tədqiqi, xüsusilə 1-ci Kürtəpə abidəsinin tədqiqi eradan əvvəl 7-ci-6-cı minilliklərdə Naxçıvanın şimalı Mesopotamiya ilə əlaqələr saxladığını və burada Xalaf mədəniyyətinin müəyyən təsirə malik olduğunu göstərir. Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələri əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, İndiyə qədər Cənubi Qafqazda Elçin Enolit dövrünə aid abidələr yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aşkar olunubdur və bu abidələrdən Naxçıvan Təpə, Bülövqaya, Susan Ağıl və Uzun Obada aparılan araşdırmalar həm Dalmatəpə mədəniyyətinin, həm Xalaf Ubeyt mədəniyyətinin, həm də yerli Enolit mədəniyyətinin davamını öyrənməyə imkan verir.
0: Naxçıvanın qədim abidələrinə baxdıqca insan anlayır ki, tarix yalnız hökmdarların və dövlətlərin hekayəsi deyil. Tarix həm də adsız memarların əlləri, sənətkarların nəfəsi, xalqın yaratdığı mənəvi sərvətdir. Bu torpaqlarda ucalan türbələr, qalalar, körpülər və yaşayış məskənləri müxtəlif əsrlərin möhürünü daşıyır. Bir tərəfdə zamanın sərt sınaqlarına sinə gələn əlincə qala ucalır. O qala ki, azadlıq iradəsinin və məğrurluğun daşılaşmış simvoluna çevrilib. Digər tərəfdə Möminə Xatun türbəsi yüksəlir. Sanki daşdan yox, poeziyadan tikilib. Onun naxışlarında memarlığın dili, ornamentlərində isə bir xalqın estetik dünyası yaşayır. Gülüstan türbəsi, Qarabağlar türbə kompleksi, qədim yaşayış yerləri, mikropollar və qalalar. Bunların hər biri ayrı-ayrılıqda bir tarixdir. Birləşdiyi də isə Naxçıvan adlı böyük bir sivilizasiyanın portretini yaradır. Bu abidələr sadəcə memarlıq nümunələri deyil. Onlar xalq ruhunun daşlaşmış ifadəsidir. Hər daşın altında bir tarix yatır. Hər naxışın arxasında bir sənətkar nəfəsi duyulur. Hər kitabədə isə bir dövrün izi yaşayır.
1: Eradan əvvəl 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin əvvəllərində Xozacədə və mədəniyyəti bu əraziyə yayılmış və burada Etuni Tayva Birliyi, Etuni Konfederasiyası formalaşmışdır. Etuni Konfederasiyasının apardığı mübarizə Urartuların Cənubi Qafqazı, o cümlədən Azərbaycan ərazisini dövlükdə işğal etməsinə imkan verməmişdir və bunun nəticəsində Azərbaycanın göçə özəsi, eyni zamanda indiki Qarabağ ərazisində yerləşən əraziləri, o cümlədən Naxçıvan ərazisi Urartulara müqavimət göstərmiş və bu dövlətin tərkibinə daxil olmamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının abidələri həmçinin Azərbaycanın antik və orta əsrlər tarixində öyrənilməsi üçün də müəyyən əhəmiyyətə malikdir. Və bildiyimiz kimi Naxçıvanda zəngin orta əsr şəhərləri vardır və Naxçıvan şəhəri, Harabacılan şəhəri, Ordubad şəhəri bunlara misal ola bilər. Şübhəsiz son illər Ordubad şəhərində Harabacılanda aparılan tədqiqatlar zamanı Azərbaycan tarixinin olduqca dəyərli səhifələri aşkar edilmişdir.
0: Naxçıvan abidələri bizə keçmişimizi xatırladır, köklərimizi tanıdır və gələcəyimizi qurmaq üçün güc verir. Bu abidələr bir xalqın kimliyinin daşları həkk olunmuş möhürüdür. Onlara baxdıqca anlayırıq ki, tarix yalnız kitablarda deyil, daşların yaddaşında da yaşayır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. 2020-ci ilin noyabrından bugünədək 427 nəfər mina qurbanı olub. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Azərbaycan nümayəndələri MDB-nin antiterror qurumlarının Moskvada keçirilən müşavirəsində iştirak ediblər. Azərbaycan-Litva əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda 2020-ci ilin noyabrın 10-undan etibarən mina partlayışları nəticəsində 427 nəfər zərər çəkən qeydə alınıb. Onlardan 73-ü həlak olub, 354-ü isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X sosial media hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə, minalar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ən ağır miraslarından biri olaraq qalır və aktiv hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan uzun müddət sonra da insan həyatına son qoyub. Davam edir. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, minaların yaratdığı faciəvi insan etkisi ilə yanaşı, geniş miqyaslı mina çirklənməsi məcburi köçkün ailələrinin öz doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıdışına, azad edilmiş ərazilərin bərpasına, iqtisadi inkişafını və kənd təsərrüfatının dirçəldilməsinə ciddi maneə törədir. Aşkar edilərək zərərsizləşdirilən hər bir mina təkcə potensial olaraq xilas edilmiş bir insan həyatı deyil, həm də bərpa və yenidən qurma yolunda atılmış mühüm addımdır. Mina təmizləmə fəaliyyəti yalnız təhlükəsizlik məsələsi deyil, həm də humanitar zərurət dayanıqlı bərpa ilə inkişafın əsas şərtlərindən biridir. Statın sonu. Moskvada Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakı ilə MDB-yə üzv dövlətlərinin terrorizmlə mübarizəyə cavabdeh səlahiyyətli orqanlarının bölmələrinin rəhbərlərinin 29-cu müşavirəsi keçirilib. Tədbir terrorizm və ekstremizə qarşı mübarizə sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi məsələlərinə həsr olunub. Müşavirədə Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistanın səlahiyyətli orqanlarının nümayəndələri, həmçinin MDB orqanlarının işçi strukturlarının, adiyyatı beynəlxalq və elmi təhsil təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Vilnius şəhərində Azərbaycan və Litva Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayev, Litva nümayəndə heyətinə isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Audre Plepiti rəhbərlik edib. Məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycan və Litva arasında mövcud siyasi münasibətlərin cari vəziyyəti geniş şəkildə müzakirə olunub və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin davamlı xarakter daşımasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Səhiyyə naziri Teymur Musayev Yunanistanın Azərbaycandakı səfiri Maria Papakonstantino ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər səhiyyə sisteminin inkişafı, tibbi təhsil, ixtisaslı kadr hazırlığı, rəqəmsal səhiyyə həlləri, eləcə də ictimai səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Səfir göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirərək Yunanistanın Azərbaycanla səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişafına önəm verdiyini qeyd edib. Müvəqqəti olaraq Tehrandan Bakıya köçürülmüş Niderlandın İrandakı səfirliyi yenidən fəaliyyətini Tehranda bərpa edib. Azərbaycana Niderlandın İrandakı səfirliyinə dəstək göstərdiyinə görə minnətdarlıq ifadə edilib. Azərbaycanın NATO yanındakı nümayəndəliyi Alyanslı Tanışlıq Proqramının 9 ölkədən olan iştirakçıları ilə görüş keçirib. Bu barədə Azərbaycanın NATO yanındakı nümayəndəliyi X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Nümayəndəliyin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə və Azərbaycanın NATO yanındakı hərbi nümayəndəsi Polkovnik Ramil Həsənov, Əlcəzair, Misir, Kolumbiya, Gürcüstan, Yaponiya, Qazaxıstan, Mərakeş, Türkmənistan və Ukraynadan olan nümayəndələri qəbul ediblər. Görüşdə iştirakçılara Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığı və ölkənin bu sahədəki təcrübəsi barədə məlumat verir. Paylaşımda bildirilib. Beynəlxalq Radio

0: haberleri təqdim etdi.
1: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dilidir.

Qarabağ və Araq Vatan Zengez o rayonda Elit Xuzay Ağıllı Kent Proyektar və Ayam Devqaday Agropark qar yaratmışın Azərbaycan Dil Pasukay Azadına çilir tükürünün prosesdə Siyi Avaramili model din Elin Dayaxlikay Sadiyə. Prezident İlham Aliyev rəhbər viləldi Azad Nacilər Elit Xuzay Gəhəş Maştab din Kırar Teksa Çikornuvay İnfrastruktur tükürün aldı kütahcız açı. İna ayamdar texnologiyir albinela mişnuay, vini kifettin ciyi yaşayıştin və mayışatdin model qalubda qutazva. İdaz kiligna ağıllı kent konsepsiya din və agroparkar yaratmışının qildin mana ava. Ağıllı kent proyektri fölün çıqayra yaşayış ciyi etap tizxikaj xun fikirdə qazva. İ konsepsiya din qənə yaşayıştin punktar ayam devqaday şehər qutunin prinsip riskutu qayt kürza. Vatandaş rində hət valpatalı viri vacib Qulluğar gila agaqtaydi jezva. Yaratmış nuay agroparkari veni mahsul gili avuneskili gayla vacib rol qoazı. Qarabağ varaq batan zengez urda yaratmış day agroparkarin haqin day malumat guzay fölün mayşattin ministerdin mavin Zaur Aliyev alahanva. Ayam devqaday agroparkar va ağıllı kent proyektar çexixtunin program din qilin dayaxri kaysa diya. Xayiş qayrı Sükezay vatandaşar maşğuların aburvini standart vitaminarın in proyektini kümək daldı mümkün jizu. İdaz kiliqna qilet xuzay kırar teksa ekonomik va hamni vacib sosial mana avay buraya.

Tarix ki, əhalar. Yaxsa onu qod yıqan vatan din müharibədir. Azərbaycan din, hər din tarix diz, qahriman biləri və əhal biləri və atsay siyi cinar kənə. Xayi çilər, midə din patsu qayıq qudun patal, eləfəyi yağ yağın da Azərbaycan din veri bürgəy rəydir, askerar və ofiserar qahriman biləldi ki qana. Vatan qanı vili xayi çil qan kuni düşman dilay qisas qaxşun kitin vini hissəri, sanal aguday incəhil rin harsa da müharibədə vichin qalib vilin geltuna. Tarix din haq vichin çıqadal xutun, dide bu bayrin çillerlay, qatarnuay insan arçipin çıqayriz xutun patal, çi respublikadın veri xalqarın vekilar qoçel qarana. Qısar, qubar,

Xaçmaz, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı rayonray, Dirliz, Qiri, Qaluray, Qahriman, Vilər, Siveray, Siverisvenə. Hayif ki, Sami Haribən, Qurban, Qalaçız, Qələfidaş, Sakisa rayonday, Azim, Cihil, Müharibədə, Vatan, Patal, Qurban, Xanı. Allah dəbürz rəhmət avuray, Çinə aburik, Əlay, Aludna, Kansaç. Şixmir Ağamirov. Qısar şəhər danzın gödvüşni qutxan cudlayısı dedi dizkayı Şixmir Ağamirova. Rıqud numradin yuqan məktəb kütəhnova. Askerval Eliza Qudaydılay Quluq, Masallı, Ağzcabedi və Beyləqan rayon da xidmətnova. Şixmira apreldin ya yağınra iştirakınova. Saşumud Radamaxdin Ferman Arqaçınova. Ədlahi Qarabağdın dəvə də sifteyi qarlayıq əhal vilildi. Kikay Şixmir Ağamirov, noyabrdın eridaz Şuşad rəhmət disvenu. Qeniqlə Quluq, Vatan Patal və Şuşa Azad Avuniz Kiliqinə medal reis layıq əkunova. İlyas Niftəliyev. Niftəliyev İlyas Qısa rayondin bedir gələxürə anzırın gödüvüşni qutqan neçə qüllayısız dedi disxanova. Yuqan məktəb aqal daraydılar Quluq, İncəhil Dinrik Murad Riv Azanovay. Adagacı verəd laytankis cənviçin vilik maqsad yaz esignovay. İ Murad daldı ada Uşi Herdin Akademiya dik ekeşna anag aqal undaldı kütəhnovay. İlyas Qədlə Qarabağdən dəvə də çiçilər düşman din pasu qayıq qudun patal qahriman vilər qalurna. Murov və Hadrut Cebrail Qaxcuna İlyasa Çəxi qəhəl vilər qalurna. Vikəh leytinant ala Tayisan Oktyabr din çıxudas. Fizuli patal dəvə də qahriman vilər dihələk qana. İlyas Niftəliyev vatan patal Cebrail Azad Kuniz kiliqina və hər din xidmət riz kiliqina medal riz layıqa qunu. Azır layısız qısar şəhərdə didədiz xəyir Ruslan Cəfərova Ədlay numradin yuqan məktəb aqaltarına. Asker val qiliz aquda cihil maxediz kiyana. Qanzın qadla isalay adanaq civan da xidmətçi vay. Adan Murad qolaqna qolqa çundir. Müharibədin siftə iqarlay razviyyətçi kiz qolaqay Ruslana. Vichin vik əhvilərdi para buruz çişinə qalorzay. Ruslan Oktyabrdin qanisadaz xocavendin patarifeyi dəvədə hələkkana. Ruslan Cəfərov vatan patal və şuşa azad kuniz kiliqna medal riz layıqa qunu.

0: İqrami Yabakal Zaybur Qəçina söz vətən din davədə qahriman vilər qaluray qazi dikani malumat quza. Qarabağdın qazi Ruhin Mikayilovan qahriman val. Yaxsorun qudiqan vatan müharibədə üçün qəhal vilərdi çizayı gitrikay sad nəqilin leytenant Ruhin Mikayilovya. Ruhin Mikayilova Azərbaycan Texnologiya Universitet Aqalt Narnotani adavi çiz her din reqaq qəyanova. Ada xönüxün ministersiyadın qildin omon quşun din urduda xidmətin va. Ruhin Mikayilova qədla qaraba müharibədə qədrə xeyrxan va. Doktori Murov da pata xeyrxan va qazidiz müharibədiz qifin taun misləta kun va. Ancaq amciyi illa ya yağın din maydan diz xqezə. Qədla qilleri xeyrxan ilə amqa yuqus qomada amusa. Qahriman qazidi luhuzu ki qali vilin viridla çıxı arxitektor şehidar ya. Yisar aldı düşman diz qisas din hisir xana çina qisas qaxcuna. Çün şehid ya və ya qazi xanal qanzvayt dir ki çiçilər pasu qayx qatray luhuzu Ruhin Mikayilova. Ruhin Mikayilova prezident İlham Aliyevan serincem daldı Azərbaycan bayrağı orden diz layıqa kunu.
1: Azərbaycan zabit olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycanın qazandığı qələbənin böyük payı Ali Başkomandana düşür.
0: Azərbaycan din ofisirdir ki, Zazluhuz qanzı ki, Azərbaycan de qalaba Avurqalaba çəxik elin komandan dizavatsı. Vuciz lahay da adan çax çalaq qun, çi adal çalaq qun, hada qana iyi emir. Ada iyi emir qana şir da jədə şir. Har sadaluhuz va zon qahrimaniya, asul qahriman hamiya. Am çal çalaq tuşir da adayın emir quda çir. Sadne aburuz Allah de rəhmət avuray. Şehidirin ivi daldı qaxcuna inçil. Bara şükür huray ki, çaz ahdin qəhal ruxayar akuna ki, vatan müharibədə ahdin ruxayar çinə şehid gana ki, abur dünya dizgayı veri de deyirin qiləriz temin quzası. Tehran Mensimov qəhal vilin ömür. Tehran Mensimov anzın qüdvişni putqancı qadla isus qısa rayondan düz dehir xürəd dedisken va yuqan mektəb qısa şəhərdə qaldarın va givillu da kasadla qaraba müharibə edisken va cürəbə patarafiyyə ya yağında iştirak avun va Naxçıvan qildin oğun quşun urdudin ofisirdir Tehran Mensimov anzın qadla isan sentyabrını qanlı eridaz Azərbaycan din yaraq qoy qovatrin patay Ermeni din pasuq qoçilir azad amu patal va Azərbaycan dinçilerin bitaval patal ilk tur vatan müharibə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Portuqaliyanı təbrik edib. Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samiti ikinci günü işə başlayıb. Azərbaycanın NATO yanındakı nümayəndəliyində 9 ölkənin nümayəndələri qəbul edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Portuqaliyanı bu ölkənin Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib.

0: iki ölkənin deyil, bütövlükdə Avrasiya məkanının enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verib. Bakıda keçirilən Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samiti 2026 Türk dövlətlərinin Global Maliyyə İnteqrasiyası adlı beynəlxalq tədbirin ikinci günü işə başlayıb. Samit regional və türk dili dövlətlərin maliyyə sistemlərinin global maliyyə məkanına inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədi ilə təşkil olunub. Tədbir türk dili dövlətlərin Bank Assosiasiyaları Şurası, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkiyə Bank Assosiasiyaları, Qazaxıstan Maliyyəçilər Assosiasiyası və digər tərəfdaş qurumların dəstəyi ilə keçirilir. Müvəqqəti olaraq Tehrandan Bakıya köçürülmüş Niderlandın İrandakı səfirliyi yenidən fəaliyyətini Tehranda bərpa edib. Azərbaycana Niderlandın İrandakı səfirliyinə dəstək göstərdiyinə görə minnətdarlıq ifadə edilib. Azərbaycanın NATO yanındakı nümayəndəliyi Alyansla tanışlıq proqramının 9 ölkədən olan iştirakçıları ilə görüş keçirib. Bu barədə Azərbaycanın NATO yanındakı nümayəndəliyi X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Nümayəndəliyin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə və Azərbaycanın NATO yanındakı hərbi nümayəndəsi Polkovnik Ramil Həsənov Əlcəzair, Misir, Kolumbiya, Gürcüstan, Yaponiya, Qazaxıstan, Mərakeş, Türkmənistan və Ukraynadan olan nümayəndələri qəbul ediblər. Görüşdə iştirakçılara Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığı və ölkənin bu sahədəki təcrübəsi barədə məlumat verilib. Paylaşımda bildirilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85
2: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
3: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.
1: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

yağış damlası tək yaşaram gözlərimdə göz yaşı çiçək çiçək.

gözümün kederini doğuran, hem acı hakikaten.

0: 4 nəfər vətəndaş isə yaralanmışdır. Ancaq bu savaş davam etdikcə təbii ki, belə bir hallardan heç kim sığortalanmayıb. Yalnız strateji olaraq bu və digər gedən hərbi münaqişələrin dayandırılması çox önəmlidir. Onlar ilk növbədə həmin münaqişə tərəfləri üçün ən böyük fəlakətlər və faciələr gətirir. Ancaq eyni zamanda daha geniş coğrafiyada qonşu ölkələrə, region ölkələrinə və qlobal mənada ciddi təhdid yaradır.
1: Toplantının sonunda kabul edilen İstanbul bildirisi, üç ülke arasındaki işbirliğinin gelecekteki yönünü belirleyen önemli siyasi belge olarak değerlendiriliyor. Bildiri, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığına yönelik karşılıklı desteği yeniden teyit etti. Enerji, ulaşım, yeşil enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

0: göstermektedir. Yaşananlar 44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra ülkemiz üzerindeki bilgi alanındaki artan baskısının bugün de devam ettiğini hatta göstermektedir. Yaşananlar 44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra ülkemiz üzerindeki bilgi alanındaki artan baskısının bugün de devam ettiğini hatta yoğunlaştığını söylememize neden olmaktadır. Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'ndaki tarihi zaferini hazmedemeyen ve Güney Kafkasya'da yeni gerilim yaratmaya çalışan güçler, sahte haberler ve yanlış bilgilerle Azerbaycan'la dost ülkeler arasındaki ilişkileri bozmaya yeltenmektedir. Bu amaçla hiçbir gerçeğe dayanmayan uydurma bilgiler ve iftira niteliğinde ve yanlış materyaller yaymaktadır. CNN World Haber kanalının ülkemize yönelik provokasyonun, Azerbaycan'ın küresel medya platformundaki artan faaliyetinin son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bu gerçek ülkemizin özellikle de medya temsilcilerimizin uluslararası medya kuruluşlarıyla temaslarını genişletmesi, internet kaynaklarında ve yazılı basında Azerbaycan gerçeklerinin tanıtımına daha fazla önem vermesi gerektiğini kanıtlamaktadır. Çünkü Azerbaycan karşıtı güçlerin İnformasyon ve medya alanındaki faaliyetleri bu güçlere uygun bir yanıt verilmesini gerektirmektedir. Siyaset bilimci Kazım Kazımov konuyla ilgili Uluslararası Radyo'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: CNN'in Azerbaycan'a karşı təxribat xarakterli bu haberi şübhəsiz ki sadece bir haber değil. Burada farklı niyetlerin olduğu açıq aşağı görünür. Birincisi gəlin. Baxaq ki, Azərbaycanın yaxın şərqlə bağlı siyasəti necədir? Azərbaycan hər zaman yaxın şərq regionunda, o cümlədən qonşu ərazilərimizdə hər zaman sülhün tərəfdarı olmuşdur. Və Azərbaycan, İran, ABŞ, İsrail toqquşmaları dövründə də hər iki tərəfə sülh çağırışları etmiş, İrana humanitar yardım göstərmişdir. Və Azərbaycan nə indiki dövrdə, nə də bundan əvvəlki dövrdə heç vaxt hər hansı bir münaqişəyə öz ərazisini gəlib edilməyə icazə verməmişdir və bununla bağlı dünyada heç bir fakt yoxdur. Belə olan təqdirdə güya ki, hansısa mənbələrdən CNN-in belə bir məlumat alması və bunu yayması şübhəsiz ki, Azərbaycan-İran münasibətlərinin və Azərbaycanın digər şərq ölkələri münasibətlərinin inkişafına zərbə vurmağa hesablanıbdır. Lakin həm İran, həm də region ölkələr Azərbaycanın müharibə dövründəki fəaliyyətini çox yaxşı bilirlər. Ola bilər ki, kimlərsə bunu əlində bayraq etmək istəsin. Lakin açıq demək lazımdır ki, CNN-in bir əsassız xəbərinə dayanaraq kimsə Azərbaycana qarşı hər hansı bir ciddi belə deyək ki, addım ata bilməz. Lakin CNN burada öz reputasiyasını ciddi şəkildə aşağı salır. Çünki beynəlxalq nüfuza malik olan belə bir media qurumunun heç bir xəbərə əsaslanmadan belə bir addım atması şübhəsiz ki, yaxşı hal deyildir. Digər tərəfdən CNN son dəstək xəttinə baxdığımızda açıq-aşkar şəkildə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin yaxşılaşmasını qısqanan faktor kimi də bunu görə bilərik. Çünki Respublikaçılar ABŞ-da hakimiyyətə gəldikdən sonra və TRIP layihəsi kimi nüfuzlu bir layihənin həm Azərbaycan həm də ABŞ-ın uğurlu adımının belə deyək ki, bütün dünyada gündəm olmağı belə görsən ki, CNN-i ciddi şəkildə narahat edibdir.
0: Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Ayhan Hacızade'nin CNN World'de yayınlanan makalede Azerbaycan hakkında yer alan asılsız iddialara ilişkin yorumunda Azerbaycan'ın resmi pozisyonunu dikkate almadan ve somut bir kanıt sunmadan anonim kaynaklara dayalı iddiaların yayınlanması gazeteciliğin objektiflik, tarafsızlık ve meslek etiği ilkelerine aykırıdır dedi. Tekrar tekrar belirttiği gibi Azerbaycan topraklarının herhangi bir üçüncü devlete karşı askeri operasyonlar, istihbarat faaliyeti veya diğer düşmanca amaçlarla kullanıldığı iddialarının hiçbir dayanağı yoktur. Ülkemiz bu tür faaliyetlere asla izin vermemiştir ve vermeyecektir. Azerbaycan bölgede barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye kararlıdır. Bu tür asılsız ve dayanıksız iddialar dezenformasyon girişiminin bir başka örneğidir. CNN'in bu makaleyi yalanlamasını bekliyoruz.

Bu payız sevgimi tarih üstün. Dumanla yol azal.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarını təbrik edib. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Serbiyada rəsmi səfərdədir. Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samiti ikinci günü işə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarı Antonio José Segurunu bu ölkənin milli bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Portuqaliya Respublikasının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmuş Azərbaycan-Portuqaliya əlaqələrinin inkişafı və əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Portuqaliya xalqını daim rifah və firavanlıq diləyirəm. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Portuqaliyanın ölkənin milli günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. Portuqaliya hökumətini və xalqını milli günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik, deyə paylaşımda qeyd edilib. Azərbaycan Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Serbiyada rəsmi səfərdədir. Səfərin proqramına əsasən Zakir Həsənov Serbiyanın Müdafiə Naziri Bratislav Qaşiç ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əlaqələrin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb, regional təhlükəsizlik, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib. Vietnamın baş prokuroru Nguyen Thien'in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Başnazir Əli Əsədov tərəfindən qəbul olunub. Görüşdə baş prokuror Kamran Əliyev də iştirak edib. Tərəflər hər iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin mövcud olduğunu bildirib, iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların olduğu qeyd edilib. Bakıda keçirilən Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samiti 2026 Türk dövlətlərinin Qlobal Maliyyə İnteqrasiyası adlı beynəlxalq tədbirin ikinci günü işə başlayıb. Samit regional və türk dili dövlətləri maliyyə sistemlərinin qlobal maliyyə məkanına inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədi ilə təşkil olunub. Tədbir Türk dili dövlətlərin baş assosiasiyaları şurası, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbəkistan və Türkiyə Bank Assosiasiyaları, Qazaxıstan Maliyyəçilər Assosiasiyası və digər tərəfdaş qurumların dəstəyi ilə keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri

0: dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı.
1: 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai-siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir.
0: Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bütün əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Ağdam Urbisidi şəhərin məqsədli şəkildə məhv edilməsi. İşğal dövründə Azərbaycanın ən çox dağıntıya məruz qalmış yaşayış məntəqələrindən biri olan Ağdam, beynəlxalq ekspertlər tərəfindən tez-tez Qafqazın Xirasiması adlandırılır. Şəhərin başına gətirilənlər sadəcə hərbi əməliyyatların nəticəsi deyil. Məqsədli şəkildə həyata keçirilmiş Urbisid, yəni şəhərlərin və onun sosial-mədəni mühitinin sistemli şəkildə məhv edilməsi nümunəsi kimi qiymətləndirilir. 1993-cü ildə Ağdamın işğalından sonra şəhərdəki yaşayış binaları, inzibati tikililər, məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət ocaqları və dini abidələr dağıdılıb, talan edilib və yararsız vəziyyətə salınıb. Bir vaxtlar on minlərlə insanın yaşadığı şəhər tamamilə viran qoyulub. Məqsəd yalnız ərazini nəzarətdə saxlamaq deyil, həm də həmin ərazidə Azərbaycan izlərini silmək, sakinlərin geri qayıdış imkanlarını aradan qaldırmaq olub. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Sevil Mikayılova deyib.
2: O zamanki siyasətçilər də əslində, məsələn, Kelly Kavanagh qeyd edirdi ki, bu ərazilər dağıntılara məruz qalıbıq, xüsusilə Ağdamı o böyük tikinti mağazasına bənzədirdi. Çünki bu artıq heç kimə sir deyil ki, işğal altında olduğu dövrdə, yəni ilk erməni işğalçılar tərəfindən görülən tədbir nə idi? Onlar burada evləri söküb, onları satırdılar. Hətta bəzi rəqəmlər səsləndirir. Dedilər ki, o dövrdə 200 dollara bir evi, yəni Azərbaycanlıların evlərini, bir evini 200 dollar həcmində söküb satışını təşkil edirdilər.
1: Ağdamda törədilən Urbisid şəhərin fiziki məhvindən daha geniş məna daşıyır. Burada insanların kollektiv yaddaşını, tarixi mədəni irsini və sosial həyatını formalaşdıran bütün elementlər hədəfə alınıb. Məscidlərin təhqir olunması, qəbristanlıqların dağıdılması, tarixi binaların məhv edilməsi şəhərin kimliyinə qarşı yönəlmiş addımlar kimi qiymətləndirilir. Bugün Ağdamda geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri həyata keçirilir. Müasir şəhər salma prinsipləri əsasında qurulan yeni Ağdam, işğal dövründə törədilmiş Urbisidin nəticələrinin aradan qaldırılmasına və şəhərin əvvəlki həyatının bərpasına xidmət edir. Ağdamın yenidən dirçəldilməsi təkcə infrastrukturun qurulması deyil, həm də tarixi ədalətin bərpası və məcburi köçkünlərin öz doğma yurtlarına qayıdışının təmin olunması deməkdir. Ağdam nümunəsi göstərir ki, Urbisid yalnız binaların dağıdılması deyil, bütöv bir şəhərin yaddaşına, mədəniyyətinə və gələcəyinə qarşı yönəlmiş məqsədli siyasətdir. Bu baxımdan Ağdam müasir dövrdə Urbisidin ən ağır və ən geniş miqyaslı nümunələrindən biri hesab olunur. Geosiyasi dəyişikliklər fonunda orta dəhlizin artan əhəmiyyəti. Müasir geosiyasi proseslər dünya ticarət marşrutlarının yenidən formalaşmasına səbəb olur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi, İran tərəfində gərginlik və Çinin qlobal bazarlara çıxış strategiyası fonunda orta dəhlizin əhəmiyyəti sürətlə artır. Çin, Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirən bu marşrut hazırda şərqlə qərb arasında daha təhlükəsiz və sabit alternativ kimi qiymətləndirilir. Orta dəhlizdə Azərbaycanın rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir yolu ölkəmizi regionun əsas logistika qovşaqlarından birinə çevirir. Xüsusilə Bakı-Tbilisi-Qars xəttinin modernləşdirilməsi nəticəsində onun illik yük ötürmə qabiliyyəti 1 milyon tondan 5 milyon tona yüksəlib. Bu, Azərbaycan üzərindən tranzit daşımalarının artmasına və ölkənin beynəlxalq ticarətdə mövqeyinin güclənməsinə şərait yaradır. Göstəricilər də orta dəhlizin yüksələn rolunu təsdiqləyir. Son 7 ildə Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə yük daşımaların həcmi 0,8 milyon tondan 4,5 milyon tona çatıb. Limanın Azərbaycan dəmir yollarına inteqrasiyası logistik proseslərin daha səmərəli təşkilinə və yük axınının artmasına imkan verib. Diqqət çəkən məqamlardan biri də qərbdən şərqə yük daşımalarının genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımlardır. Bakı-Sian ixrac blok qatarının fəaliyyətə başlaması və Avropa şirkətlərinin marşruta artan marağı göstərir ki, orta dəhliz artıq regional layihədən qlobal əhəmiyyətli ticarət platformasına çevrilməkdədir. Bütün bunlar Azərbaycanın geostrateji mövqeyini daha da gücləndirir və ölkənin Avrasiya məkanında əsas tranzit mərkəzlərindən biri kimi rolunu möhkəmləndirir. Ekspertlərin fikrincə, yaxın illərdə orta dəhliz üzrə yük axınının daha da artacağı gözlənilir. Avropa ilə Asiya arasında ticarət əlaqələrinin

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filoloji elmi doktoru, professor Jalə Əliyeva.
2: Səsimin bayrağı, Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Sabahlarımı.
1: Sesimin bayrağı. Beynalxalq Radio 81.
2: Bir vaxt sən oldun ömrümün axarı, şimşək çaxarı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər, bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
3: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dili.
4: Hunan bəkum. Əssəlamu aleykum, eyyuhəl müstəmiun el-kiram və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarını təbrik edib. Vietnamın baş prokuroru Azərbaycana səfəri çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib. Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samit ikinci günü işə başlayıb. Azərbaycanın NATO yanındakı missiyası Xeyriyyə yarmarkasında iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Portuqaliyalı həmkarı Antonio José Segurunu bu ölkənin milli bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Portuqaliya Respublikasının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmuş Azərbaycan-Portuqaliya əlaqələrinin inkişafı və əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi istiqamətində bircə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Portuqaliya xalqına daim rifa və firavanlıq diləyirəm. Bakıda keçirilən Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samiti 2026 Türk dövlətlərinin Global Maliyyə İnteqrasiyası adlı beynəlxalq tədbirin ikinci günü işə başlayıb. Samit regional və türk dili dövlətlərin maliyyə sistemlərinin Global Maliyyə Məkanı İnteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədi ilə təşkil olunub. Tədbir türk dili dövlətlərin Bank Assosiasiyaları Şurası, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbəkistan və Türkiyə Bank Assosiasiyaları, Qazaxıstan Maliyyəçilər Assosiasiyası və digər tərəfdaş qurumların dəstəyi ilə keçirilir. Azərbaycan Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Serbiyada rəsmi səfərdədir. Səfərin proqramına əsasən Zakir Həsənov Serbiyanın Müdafiə Naziri Bratislav Qaşiç ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əlaqələrin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb, regional təhlükəsizlik, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib. Vietnamın baş prokuroru Nguyen Thien'in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti baş nazir Əli Əsədov tərəfindən qəbul olunub. Görüşdə baş prokuror Kamran Əliyev də iştirak edib. Tərəflər hər iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin mövcud olduğunu bildirib, iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların olduğu qeyd edilib. Türkiyənin Qazi Universitetində Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyalog Forumunun təqdimatı və panel müzakirə olunub. Tədbir Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti video materialının nümayişi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-29-da Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyalog Forumu Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının bircə tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Azərbaycanın NATO yanındakı missiyası Alyansın Brüsseldəki mənzil qərargahında keçirilən Xeyriyyə yarmarkasında iştirak edib. Azərbaycanın kulinariya ənənələrini mədəniyyətimizin müxtəlifliyini əks etdirən ev təamlarının çeşidləri təqdim edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini

Göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Ötən ay ölkə başçısı İlham Əliyevin sədirliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirə keçirildi. Görüşdə bu istiqamətdə qəbul olunan dövlət proqramlarına uyğun olaraq tədbirlər planının həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə edildi.

2004-cü ilin əvvəlində qəbul edilmiş birinci 5 illik proqram bir çox məsələlərin həll edilməsinə kömək göstərdi və biz gördük ki, bu proqramın davamı olmalıdır. Ondan sonra bir neçə 5 illik regional inkişaf proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqramda nəzərdə tutulmuş infrastruktur layihələri həll edici rol oynamışdır. Bugün dünyada gedən meyllər kənd təsərrüfatının istehsalına da mənfi təsir göstərir. Müharibələr, münaqişələr, nəqliyyat zəncirlərinin qırılması, enerji sektorundakı böhran, yanacaqla bağlı olan müəyyən çətinliklər bir çox ənənəvi istehsalçıları çətin vəziyyətə qoymuşdur. Bunu nəzərə alaraq, əlbəttə ki, hər bir ölkə öz ərzaq təhlükəsizliyi haqqında düşünməlidir və konkret addımlar atmalıdır.

0: Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafını təsdiq edən dövlət proqramı qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası üçün əsas mexanizmdir. Bu həm də o deməkdir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı bundan sonra da dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri olacaq. Ölkə başçısı ötən ay keçirilən müşavirədə qeyd etdiyi kimi, əsas məqsəd həm də ölkədə rəqabət qabiliyyətli, texnoloji, ixrac yönümlü və dayanıqlı aqrar iqtisadiyyatının formalaşdırılmasıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl siyasət nəticəsində regionlarda kənd təsərrüfatı sahəsində dayanıqlı və səmərəli nəticələr əldə edilir. Ölkə başçısının bölgələrdə elə şərait yaradılmalıdır ki, insanlar öz doğma torpaqlarında yaşasın, işləsin və ənənəvi təsərrüfat fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Fikirləri regionlarda kənd təsərrüfatı sahəsində köklü dəyişikliklərə zəmin yaradır. Bugün ölkənin müxtəlif bölgələrində müasir məktəblərin, xəstəxanaların, idman və mədəniyyət mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi məhz bu siyasətin nəticəsidir. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı aqrar sahənin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən mühüm strateji sənəddir və burada əsas məqsəd sözü gedən sahədə yüksək məhsuldar istehsala keçidi sürətləndirməkdir. Milli Məclisin üzvü Tahir Mirkişili Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib ki, sözü gedən dövlət proqramı həm də ölkənin özünü təmin etmə səviyyəsini yüksəldəcək.
1: Aqrar sahə Azərbaycan iqtisadiyyatının ən mühüm sektorlarından biridir. Həm də qeyri-neft sektorunun həm ixracda, həm istehsalda kifayət qədər prioritet təşkil edilmiş sahədir. Aqrar sahə ölkədə həm də ərzaq təhlükəsizliyi və məşğuliyyətin təmin olunmasında çox mühüm bir yer oynayır. Keçən dövr ərzində cənab prezident də qeyd elədiyi kimi bu sahədə dövlət tərəfindən kifayət qədər işlər görülmüşdür. Həm subsidiyalar, həm subsidiyanın çeşidlənməsi baxımından, məhsuldarlığın artırılması baxımından və məşğuliyyət baxımından dövlət bu istiqamətdə çox şaxəli və çox istiqamətli proqramlar həyata keçirmişdir.
0: Hayatın əsas sahələrindən olan kənd təsərrüfatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Bu həm də o deməkdir ki, ənənəvi istehsal sahəsində yeni yanaşmalara ehtiyac var və bu prosesə artıq başlanılıb. Azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində ölkənin aqrar inkişaf strategiyası buna misaldır. Geniş torpaq ehtiyatları, əlverişli iqlim şəraiti bu əraziləri gələcəyin mühüm kənd təsərrüfatı mərkəzlərindən birinə çevirir. Hazırda bölgədə həm də üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıcılıq kimi ənənəvi sahələrin bərpası istiqamətində mühüm işlər aparılır. Mütəxəssislər qeyd edir ki, bu proses yalnız ərzaq istehsalının artırılmasına deyil, həm də bölgədə məşğulluğun yüksəlməsinə, əhalinin rifahının yaxşılaşmasına imkan yaradır. Azərbaycan bugün qlobal enerji sahəsində yeni reallıqlar. Yeni yanaşma və əməkdaşlıq formatları Azərbaycanın öz enerji strategiyasını formalaşdırır. Burada diqqət çəkən tərəflərdən biri də təkcə istehsalat deyil, həm də dərin emaldan yüksək texnologiyaların tətbiqinin gücləndirilməsidir. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsində çıxış edərkən bu barədə bildirib. O deyib ki, ölkəmiz emal sənayesində yüksək dərəcədə geniş imkanlara malikdir. Bugün Sokarın neft emal potensialı 30 milyon tonu üstələyir. Dövlət başçısı onu da vurğulayıb ki, biz yalnız xam neft və qaz deyil, həm də neft məhsulları, elektrik enerjisi və bərpa olunan enerji mənbələrindən istehsal olunan enerji də ixrac edirik. Bu strateji yanaşma əslində Azərbaycanın uzun illər ərzində apardığı çox şaxəli siyasətin real nəticəsidir.

avtomobil yolu infrastrukturuna sərmayə qoymaq da Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda yeniliklər yaradır. Açılan dəhlizlər, xüsusən də Zəngəzur Şərq-Qərb dəhlizinin başqa bir qolunun yaradılması Azərbaycanın yalnız enerji ixracatçısı deyil, həm də beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevrilməsi strategiyasının tərkib hissəsidir. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində səsləndirilən bütün bu mesajlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan qlobal enerji layihəsində yeni geosiyasi reallıqları istiqamətləndirir.

Azərbaycanın Səsi proqramının təqvim səhifəsini təqdim edirik. Bugün Azərbaycanın xalq şairi Süleyman Rüstəmin xatirə günüdür. Ədəbi fəaliyyətə Çimnaz xanım yuxudadır. Bir pərdəli komediyası ilə başlayan ədibin Qaçaq Nəbi məzmun dramı Durna komediyası dramaturgiyamızın incilərindəndir. Qeyd edək ki, o 2-ci Dünya müharibəsi dövründə Cənubi Azərbaycan mövzusuna geniş yer ayırıb. Azərbaycanın elə bir güşəsi yoxdur ki, Süleyman Rüstəm ona şeir qoşmasın. Xəzər dənizi haqqında ən çox şeir yazan da məhz Süleyman Rüstəmdir. Xəzər və durnalar, Xəzər nəyə bənziyir? Xəzərdə gecə, Xəzər, Xəzərin sahili, Xəzərim olsun və digər şeirlərində şair mavi dənizimizi tərənnüm edir.

həm də dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə gözəl əsərlər bəxş edən, həm Qırğızıstan, həm də bütün türk dünyasının fəxri olan Çingiz Aytmatovun xatirə günüdür. Dünya şöhrətli görkəmli yazıcı bədii düşüncələrə, ədəbiyyatın və ictimai fikrin ən qüdrətli yaradıcılarından birinə çevrilib. Çingiz Aytmatovun yaradıcılığında Əsrə bərabər gün romanı zirvələri fəth edib. Əsərlərində dövrün mənəvi əxlaqi problemlərini əhatə edən Çingiz Aytmatov adi bir həyat hadisəsini fikir zirvəsinə yüksəltməyi bacarıb. Yazıçının əsərləri təkcə öz ölkəsində deyil, bütün dünyada maraqla qarşılanıb.

10 iyun xalq artisti, bəstəkar, pedaqoq Səid Rüstəmovun xatirə günüdür. 5 manatlıq gəlin, durna və digər musiqili komediyalarının, o cümlədən bir çox mahnıların müəllifi olan bəstəkar pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Bəstəkar bir neçə dərs vəsaitlərinin müəllifidir. Azərbaycan televiziyasının xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri və dirijoru olan Səid Rüstəmovun Qurban adına, Həkim qız, Oxu gözəl və digər bəstələri bu gün də sevilərək dinlənilir. Qeyd edək ki, Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri və 13 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi bəstəkarın adını daşıyır.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Atası ona sevimli anasının adını koymuştu. Natəvan 1832-ci ildə avqustun 6-sında Qarabağın mirvarisi sayılan Şuşada dünyaya gəlmişdi. Sarayda aldığı mükəmməl təhsillə kifayətlənməyib, mütaliə ilə məşğul olub, nadir kitablar, əlyazmalar oxumuşdu. Bu isə onu klasik ədəbiyyatla daha yaxından tanış etmişdi. Əziz dinləyicilər, daha ətraflı məlumatları siyasi elmlər doktoru, professor, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədovdan eşidəcəksiniz. Buyurun Elçin müəllim.
1: Xoş gördük Əbəniz xanım, təşəkkür edirəm. Xan qızı adı ilə tanınmış Xurşudbanu Natəvan Azərbaycanın görkəmli şairəsi, xeyriyyəçisi və ictimai xadimi haqqında danışmaq istəyirik. Və bu xanım qeyd etmək vacibdir ki, iki böyük şəcərənin, Cavanşirlərin və Ziyadoğlu Qacarların nümayəndəsi kimi Qarabağ xanının sonuncu varisi və ailəsinin Dürri Yekta, yəni tək inci adlandırdığı Azərbaycan xalqının isə xan qızı kimi hər zaman onu adlandırdığı Xurşudbanu Natəvanın adı Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixinə əbədi olaraq yazılmışdır. Və bir ömrə bir çox fəaliyyəti sıxışdıra bilmişdi bu xanım.
2: Ey dost, yarar mı böylə iqrar? Yar olduğum idi, oldu məğyar. Sən qeyriləri ilə üns tutdun, bilməm niyə yarını unutdun? Sən qeyri ilə həmzəbanı yekdil, əmma mənə ruzigar müşkül. Bir rəhmlik etdiyin yamandır, bir rəhm ilə kim yaman amandır.

0: Vous entendez la voix de Chouchat. La voix de Chouchat continue.
1: Təxminən 65 yaş yaşamış xanım həm şairəliyi ilə, həm rəssamlığı ilə, həm ictimai xadim və xeyriyyəçiliyi ilə çox uğurla yaşadığı bu dövrdə Qarabağın sosial mədəni həyatında ictimai xadim kimi nə qədər xidmətləri olmuş olsa da, amma onun ədəbi mədəni fikir tariximizdə daha çox şairə kimi qalması diqqətə layiqdir. Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı olan Natavanın bədii irsi onun şəxsi poetik dünyasını, duyğu qaşantılarını əks etdirməklə yanaşı, 19-cu əsr şeirinin rəng çalarlarını, dil xüsusiyyətlərini, poetik anlamlarını öyrənmək baxımından da həm maraqlı, həm də çox əhəmiyyətlidir. Qeyd etmək vacibdir ki, Xan qızı Xurşudbanu Natavan həm də 19-cu əsr Qarabağ ədəbi mühitinin istedadlı şəxsiyyətlərini, yaradıcı insanlarını özündə cəm edən bir məclis qurmuşdur Şuşada. Bu məclis Azərbaycan ictimaiyyətinə, xüsusilə də ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinə daha yaxından tanıdığı Məclisi Üz adlı ədəbi bir məclis idi. Bu məclisə həm rəhbəri eləmiş, həm onun fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirmiş, inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Və Xan qızı Xurşudbanın Atavanın sayəsində həmin adını çəkdiyimiz Məclisi Üz adlanan bir məclis Şuşada deməli bu adla fəaliyyət göstərirdi. Amma qeyd etməliyik ki, Bakıda, Şamaxıda isə digər adlarla fəaliyyət göstərən ədəbi məclislər də var idi ki, o məclislərlə də, yəni Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə də sıx ünsiyyət qururdu. Onlarla Qarabağdakı, Şuşadakı o məclis ünsünün üzvü olan şairlər şeirləşirdilər. Ümumilikdə isə poeziyanın, incəsənətin inkişafına öz töhfəsini verirdilər. Xan qızı Xurşudbanın Natavanın yüksək bədii estetik zövqü, istedadı, bacarığı, şəxsi nüfuzu bu məclisin daha da rövləklənməsinə, onun məhz Xan qızı Xurşudbanın Natavan adı ilə bağlı olan xeyli bədii nümunələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
2: Xatırladaq ki, Məclisi Üns 19-cu əsrdə Şuşada fəaliyyət göstərən Qarabağ ədəbi məktəblərindən biridir. Natavanın himayəsi ilə fəaliyyət göstərən bu məclis dövrünün tanınmış söz adamlarını birləşdirən mədəni ədəbi mərkəz idi. Məclisdə klassik şeir forması müzakirə edilir, üzvlərin şeirləri oxunur, fikir mübadiləsi aparılırdı. Qarabağın tanınmış xanəndə və sazəndələri də məclisə dəvət olunurdu.

0: Şuşa sıkma pizel dedi.
1: O dövrdə yaşamış bir sıra insanların dilləri əzbəri olmuş xan qızı Xurşudbanu Natəvanın dövründə yaşamış insanların dilindən də kitaba köçürdükləri hər hansı bir fikirlərlə də Natəvanı daha yaxından tanımaq olar. Və bütün bunlar onun xalqın yaddaşındakı işıqlı obrazının dolğunluğu ilə əks etdirilir. Və bu xatirələrdən öyrənirik ki, xan qızı elmə, təhsilə, sənətə, maarifçiliyə çox böyük əhəmiyyət verməklə doğulduğu doğma Şuşanın sosial ədəbi mühitinin inkişafına çalışdığı qədər xeyriyyə işləriyle də məşğul olmuş, ehtiyacı olanlara köməkli göstərmiş, təhsil almaq üçün Şuşadan gedən gənclərin xeyir duasını əsirgəməmişdir.
2: Sözümüzün bu yerində əvvəlki verilişlərimizdə haqqında söhbət açdığımız görkəmli alim, rəssam, şair, astronom Mir Müftün Nəvvabın Natəvan haqqında Təzkirələr kitabında yazdığı qeydləri xatırlatmaq yerinə düşər.
3: Əhvalı və məzacı adı, xarici görünüşü eyibsiz Zərif xanımdır. Qadınlara xas olan əməlində çox mahirdir. Rəssamlıq sənətində qabil və kamildir. Bəzən şeir də yazır.
4: Nə ev xəyalı, nə də fikri aşiyanə mənə, ki bəsdir ünsü fərağə.

0: صحت شوشا لا يزال مستمرا.
1: Şuşanın yetirdiği görkemli şahsiyetler silsilesinden gelişimiz devam edir sevgili dinleyiciler. Bir nüans dikkatimizi çekir ki, hakkında söz açtığımız insanlar istedadları, her tərəfli kabiliyetleri, çok cihetli faaliyetleriyle tarix səhifələrində qalıblar. Xurşudbanu Natəvan da belələrindəndir.
2: Xan qızı Xurşudbanu haqqında danışarkən həm də qeyd etməliyik ki, o 1832-ci ildə Şuşada doğulmuş və Natəvan, yəni kimsəsiz, köməksiz təxəllüsünü özünə götürmüşdür. 1850-ci illərdə Xurşudbanu Natəvan Tiflisdə yaşamalı olmuşdur. Gürcü mədəni cəmiyyətinə qoşulmuş, özünün milli və kubarlara məxsus davranışı və üç dildə sərbəst danışması ilə gürcü cəmiyyətində də, ictimaiyyət içərisində də çox böyük maraq yaratmışdır. Bununla yanaşı, onun dünya görüşünün, bədii zövqünün formalaşmasında yaxın və uzaq qohumlarının əməyi də az olmamışdır. Yəni Şuşada Qasım bəy Zakir, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağı,

səfəri zamanı bir sıra yüksək rütbəli dövlət qulluqçuları, yazıçı, alim və səyyahlarla görüşməsi onun təfəkkür dairəsinin genişlənməsinə, dünya görüşünün artmasına daha da təkan vermişdir. Və bu baxımdan qeyd etməliyik ki, o zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olmuş, təkcə Azərbaycanda deyil, həm də bütün Qafqazda xeyirxahlığı və mesenatlığı də tanınmışdır. Xanqızı Xurşudbanu Natəvan həmin dövrdə həm də bir sıra xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olmuşdur ki, xüsusilə də o vaxtki dövrdə Şuşadakı əhalinin içməli suya olan ehtiyacını ödəmək üçün çox çətinliklə də olsa öz maliyyəsi hesabına, yəni onun çəkilməsi prosesinin çətinliyindən qeyd eləmək istəyirəm ki, nə qədər çətin olsa da ancaq o öz vəsaitini əsirgəməmiş Şuşaya içməli suyun çəkilməsində çox böyük xidməti olmuşdur və ondan sonra da 1872-ci ildə bu qayalıqları yararaq Şuşaya çəkilən suyun yerində salınmış bulağın adı məhz Xanqızı bulağı adı ilə Şuşalılarda bir deməli olar ki, yaddaşlarında hər zaman bugünə qədər də Xanqızı bulağı adı ilə adlanmış və 1873-cü ildə artıq Şuşaya içməli suyun kəməri tam çəkilib başa çatdırıldı və Xanqızı bulağı ilə də məşhurlaşdı.

0: Голос Шуши.
1: Şairəlikdən əlavə, Şuşada gördüyü işlər haqqında gələcək verilişlərimizdə maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Hələlik verilişimizi burada dayandırırıq və dinləyicilərimiz üçün xatırlatmaq istəyirik ki, Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında kifayət qədər maraqlı söhbətlərimiz gələcək verilişlərimizdə davam edəcəkdir.
2: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Elman Səlimoğlu, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.
3: Şuşanın səsi, Beynəlxalq Radio 85.

canım Şuşa, gözem Şuşa, Şuşa, bir de senin.

Keçən əsrin 50-ci illəri. Kürdəmirin sakit bir cuşəsində kiçik bir mədəniyyət evi və onun yanında sadə yay klubu vardı. Yerli sənətkarlar bu məkanın yarı zarafat, yarı ciddi konservatoriya adlandırırdılar. Çünki bu balaca bina Şirvan musiqi mühitinin canlı məktəbi idi. Aşıqlar, xanəndələr, tar və kaman ustaları burada toplaşar, muğamın, aşıq havalarının sirlərini bir-birinə ötürərdilər. Günlərin bir günü məşq zamanı bu məkanda giriş qapısına söykənərək ifaçıları heyranlıqla izləyən yeniyetmə bir oğlan diqqət mərkəzinə çevrilir. Bu təsadüfi baxış, bu səssiz maraq Eynullah Cəbrayılovun həyatında taliyə yüklü dönüş nöqtəsinə çevrilir. Ustad sənətkarların diqqətini çəkən gənc Eynullahın səsi və musiqi duyumu onun gələcəkdə böyük xanəndə olacağına inam yaradır.

Sənətkarların verdiyi tövsiyələr və mənəvi dəstək gənc Eynullanın həyat yolunu müəyyənləşdirir. O, tez-tez məşqlərə qatılır, ustadlarla ünsiyyətdə püxtələşir və bir müddət sonra Aşıq Şakirin dəstəsinə qoşularaq səhnə həyatına qədəm qoyur. Beləliklə, Kürdəmirin kiçik konservatoriyasından başlayan bu cığır Azərbaycan musiqi tarixində özünə məxsus iz qoyan bir sənət yoluna çevrilir.

1952 ildən ömrünün sonuna qədər Kürdəmir rayon mədəniyyət idarəsində çalışan Eynulla Cəbrayılov eyni zamanda Respublikanın musiqi həyatında fəal iştirak edir. 1956 və 1957-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin birinci və ikinci festivalları

festivallarının laureatı adını kazanır. Şirvan musiqi mühitində yetişən sənətkar bu bölgənin ustad ənənələrindən bəhrələnərək muğam və aşıq sənətinin incəliklərinə dərindən yiyələnir. Gənc yaşlarından peşəkar xanəndə kimi tanınan Eynola Cəbrayılovun Aşıq Şakir və Nəfəs Alətləri ustası Həsrət Hüseynovla birgə çıxışları musiqi ictimaiyyətində xüsusi maraq yaradır. O, Nazlana Nazlana, Bala Nərgiz, Kimə Yalvarım kimi aşıq havalarını böyük şövq və daxili duyumla ifa edərək geniş dinləyici auditoriyasının sevimlisinə çevrilir.

0: kimin çevele, tut kolumla dola Nergiz, tut kolumla dola Nergiz. Ay Nergiz, ay Nergiz, ay kız, ay kız bala Nergiz.
1: Geniş diyapazonlu, rengarenk tembirli ve güçlü sese maruz olan Eynullah Cebrailov, muğam sənətinin klasik incilerini ustalıqla ifa edir. Onun ifasında Rast, Seygah Zabul, Mirzə Hüseyin Seygahı, Çahargah ve diğer muğamlar Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılır ve bugün de milli musiqi xəzinəmizin qiymətli nümunələri kimi yaşamaqdadır.

Enola Cəbrəlovun səsi Şirvan torpağının, muğam ruhunun, xalqın duyğularının musiqidə təcəssümü idi. O, balaca bir mədəniyyət evinin qapısında başlayan hekayəni Azərbaycan tarixinin yaddaşına çevirməyi bacardı.

0: Tariximizin yubiley səlnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

Əsrlərin sınağından keçən yaddaş. Əsrlər gəldi, əsrlər keçdi. Nəsillər dəyişdi, yollar dəyişdi. Lakin bu qədim daşlar olduğu yerdə qaldı. Onlar zamanın şahidləri oldular. Hər çatında bir tarix, hər izində bir ömür gizləndi. Bugün biz həmin daşlara baxarkən yalnız keçmişi deyil, öz köklərimizi görürük.

0: Erdes bir tarih. Her nakış bir medeniyet.
1: Əsrlərdən gələn səs. Naxçıvanın qədim abidələri. Əsrlərdən gələn səs. Bu səs nə küləyin səsidir, nə də daşların. Bu, tarixin öz səsidir. Qədim qalaların divarlarına toxunan küləklər əsrlərin hekayələrini pıçıldayır. Türbələrin üzərindəki naxışlar qədim ustaların sənət eşqindən danışır. Köhnə kitabələr zamanın tozunu bürünsə də, üzərindəki yazılar bir xalqın keçmişini yaşatmağa davam edir. Bu abidələr susurmuş kimi görünür. Əslində isə danışırlar. Onlar savaşlardan, zəfərlərdən, dövlətlərdən, hökmdarlardan, alimlərdən, memarlardan, sənətkarlardan bəhs edirlər. Sadəcə onları eşitmək üçün tarixə sevgi ilə baxmaq lazımdır.

Arazın sahilində, uca dağların qoynunda yerləşən Naxçıvan yalnız coğrafi məkan deyil. O, bəşər tarixinin müxtəlif dövrlərindən keçib gələn mədəniyyətlərin görüş nöqtəsi, qədim dövlətçilik ənənlərinin daşıyıcısı, sivilizasiyaların izlərini qoruyan canlı tarix xəzinəsidir. Bu torpağın hər qayası bir şahid, hər daşı bir salnamə, hər abidəsi bir tarix kitabıdır. Burada torpaq susmur, burada daşlar danışır.

0: Mövzula bağlı professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnografiya və Arxeologiya İnstitutunun direktor müavini Vəli Baxşəliyevi dinləyək.
1: Muxtar Respublika ərazisində aparılan araşdırmalar burada insanların 2 milyon il bundan əvvəl məskunlaşdığını və sonrakı dövrlərdə də burada davamlı yaşayış olduğunu göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində olan yaşayış yerlərinin tədqiqi, xüsusilə 1-ci Kültəpə abidəsinin tədqiqi eradan əvvəl 7-ci-6-cı minilliklərdə Naxçıvanın şimalı Mesopotamiya ilə əlaqələr saxladığını və burada Xalaf mədəniyyətinin müəyyən təsirə malik olduğunu göstərir. Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələri əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, İndiyə qədər Cənubi Qafqazda ilkin enolit dövrünə aid abidələr yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aşkar olunubdur və bu abidələrdən Naxçıvan Təpə, Bülövqaya, Susan Ağıl və Uzun Obada aparılan araşdırmalar həm Dalmatəpə mədəniyyətinin, həm Xalaf-Ubeyt mədəniyyətinin, həm də yerli enolit mədəniyyətinin davamını öyrənməyə imkan verir.
0: Naxçıvanın qədim abidələrinə baxdıqca insan anlayır

0: ki, tarix yalnız hökmdarların və dövlətlərin hekayəsi deyil. Tarix həm də adsız memarların əlləri, sənətkarların nəfəsi, xalqın yaratdığı mənəvi sərvətdir. Bu torpaqlarda ucalan türbələr, qalalar, körpülər və yaşayış məskənləri müxtəlif əsrlərin möhürünü daşıyır. Bir tərəfdə zamanın sərt sınaqlarına sinə gələn əlincə qala ucalır. O qala ki, azadlıq iradəsinin və məğrurluğun daşılaşmış simvoluna çevrilib. Digər tərəfdə Möminə Xatun türbəsi yüksəlir. Sanki daşdan yox, poesiyadan tikilib. Onun naxışlarında memarlığın dili, ornamentlərində isə bir xalqın estetik dünyası yaşayır. Gülüstan türbəsi, Qarabağlar türbə kompleksi, qədim yaşayış yerləri, mikropollar və qalalar. Bunların hər biri ayrı-ayrılıqda bir tarixdir. Birləşdiyidə isə Naxçıvan adlı böyük bir sivilizasiyanın portretini yaradır. Bu abidələr sadəcə memarlıq nümunələri deyil. Onlar xalq ruhunun daşlaşmış ifadəsidir. Hər daşın altında bir tarix yatır. Hər naxışın arxasında bir sənətkar nəfəsi duyulur. Hər kitabədə isə bir dövrün izi yaşayır.
1: Eradan əvvəl 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin əvvəllərində Xozacədə və mədəniyyət bu əraziyə yayılmış və burada Etuni Tayva Birliyi, Etuni Konfederasiyası formalaşmışdı. Etuni Konfederasiyasının apardığı mübarizə Urartuların Cənubi Qafqazı, o cümlədən Azərbaycan ərazisini dövlüşdə işğal etməsinə imkan verməmişdi və bunun nəticəsində Azərbaycanın göçə özəsi, eyni zamanda indiki Qarabağ ərazisində yerləşən əraziləri, o cümlədən Naxçıvan ərazisi Urartulara müqavimət göstərmiş və bu dövlətin tərkibinə daxil olmamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının abidələri həmçinin Azərbaycanın antik və orta əsrlər tarixinin öyrənilməsi üçün də müəyyən əhəmiyyətə malikdir. Və bildiyimiz kimi Naxçıvanda zəngin orta əsr şəhərləri vardır və Naxçıvan şəhəri, Qarabağcılan şəhəri, Ordubad şəhəri bunlara misal ola bilər. Şüphesiz son illər Ordubad şəhərində, Qarabağcılanda aparılan tədqiqatlar zamanı Azərbaycan tarixinin olduqca dəyərli səhifələri aşkar edilmişdir.
0: Naxçıvan abidələri bizə keçmişimizi xatırladır, köklərimizi tanıdır və gələcəyimizi qurmaq üçün güc verir. Bu abidələr bir xalqın kimliyinin daşları həkk olunmuş möhürüdür. Onlara baxdıqca anlayırıq ki, tarix yalnız kitablarda deyil, daşların yaddaşında da yaşayır.

Qarabağ və Ra Vatan Zengiz rayonda Elitxuzay ağıllı kənd proyektlar və Ayam Dilqaday Agropark qar yaratmışın Azərbaycan dil pasukay azadına çilir görünün prosesdə si avaran vili model din qilin dayaqlikay sadiyə. Prezident İlham Aliyev rəhbər vilildi azad nacilir al Elitxuzay gəhəş maştab din kırar teksa çıqornuvay infrastruktur tükürün aldı kütahcız açı. İna ayamdar texnologiya ilə binələmişnuay, vini kifətdin çiyi yaşayışdın və mayışatdın model qalubda qutazva. İdəs kiliqna ağıllı kənd konsepsiyadın və agroparkar yaratmışının qildin mana ava. Ağıllı kənd proyektri körünç qayra yaşayış çiyi etap tizxikaş xun fikirdə qazva. İ konsepsiyadın qənə yaşayışdın punktar ayam divqaday şəhər qutunin prinsip riskutu qayt kürza. Vatandaş rində hət valpatalı viri vacib Qulluğar gila aga taydi jezva. Yaratmış nuay agroparkari veni mahsul gili avuniskili gayla vacib rol qoazı. Qarabağ və Rahbatan Zengezurda yaratmış day agroparkarin haqqin day malumat quzay xörün mayşatdin ministerdin mavin Zaur Aliyev alahanva. Ayam dil aday agroparkar və ağıllı kent proyektar çəxixtunin proqramdin qilin dayaqri kaysadiyyə. Xayiş qayr Respublikazay vatandaşar maşğuların aborvini standart və taminarın in proyektinin kümək daldı mümkün jizu. İdəs kiliqnə qilət xuzay kırar teksa ekonomik və hamni vacib sosial mana avay buraya.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Tarix ki, əhalar. Yaxsa onu qod yıqan vatan din müharibədir. Azərbaycan din hər din tarix diz qahriman viləri və əhal viləri və atsay siyi çinar kənə. Xayiçilər midə din patsu qayıq qudun patal eləfəyi yağ yağın da Azərbaycan din veri bürgəy rəydir. Askerar və ofisərar qahriman viləldi ki qana. Vatan qanı vili xayiçil qan kuni düşman dilay qisas qaxşun kitin vini hissəri. Sanal aguday incəhil rin harsa da müharibə də viçin qalib vilin geltuna. Tarix din haq viçin çıqadal xutun dide bu bayrin çilirlay qatar nuay insan arçipin çıqayriz xutun patal çi Respublikadın veri xalqarın vekilar qoçel qarana. Qısar, Quba, Xaçmaz, Oğuz, Qəbele, İsmayıllı rayon ray, Dirlez, Giri, Qaluray, Qahriman vilir, Siveray, Siverisvena. Hayif ki, sa müharibəni qurban qalaçız qələfidaş, sa Qısar rayonday, Azim Cihil müharibədə vatan patal qurban qanı. Allah dəbürz rəhmət avuray, Çinə aburik əlay aludna kansaç. Şixmir Ağamirov. Qısar şəhərdə anzın gödüviş nüqudxan cudlayı su dedi diskayı Şixmir Ağamirova. Rıqud numradin yuqan məktəb kütəhnuva. Askerval Eliza Qudaydılay Quluq, Masallı, Ağzcabedi və Beyləqan rayon da xidmətnuva. Şixmira apreldin ya yağın ra iştiraknuva. Saşumud radamaq din ferman arqaçunuva. Bədlahi Qarabağ din dəvə də sifteyi qarlay qəhal vilildi. Kikay Şixmir Ağamirov, noyabrdin eridaz Şuşad rəhmət disvenu. Qiniqla quluq vatan patal və Şuşa azad avuniz kiligina medal reis layiq akunuva. İlyas Niftəliyev. Niftəliyev İlyas Qısa rayon din bedir gələ xürə anzırın gödüviş ni qutqan niçə qüllayı suz dedi disvenu. Yuqan məktəb aqal daraydılar quluq incəhil din rik murad riv azanuvay. Adagoçi beredlay tankis cenvichin vilik maqsad yaz esignoy. İ murad daldi ada vishi herdin akademiya dik ekeşna anag agal undaldi kütahnoy. İlyas Qaydlay Qarabağdın dəvə də çiçilər düşman din pasu qayıq qudun patal qahriman vilər qalurna. Murov və Hadrut Cebrail Qaxcuna İlyasa çəxi qəhəl vilər qalurna. Vik əhleytinant ala tayisan oktyabrdın çıxudaz. Fizoli patal dəvə də qahriman vilər dəhələkkana. İlyas Niftəliyev vatan patal Cebrail Azad Xunis kiligina və hər din xidmət riz kiligina medal riz layıq akunu. Ve hazır layısız kısar şehirdə didediz ki Ruslan Cəfərov ədlayın numradın yuqan məktəb aqaltarını. Asker valq eliz aquda cehil maxediz kiyana. Ve hazırın qadlayı salay adan axcivan da xidmətçi vay. Adan Murad Qolaqna qolqaçundir. Müharibədin sifte yıqarlay razviyetçik kiz Qolaqay Ruslana. Viçin vik ehvilerdi para buruz çişine qalorzay. Ruslan Oktyabrdin qanisadaz Xocavyen din patarifeyi dəvədə hilekkana. Ruslan Cəfərov vatan patal və Şuşa azad kuniz kiligna medal riz layiq akunu.

0: İqrami Yabakal Zaybur Qəçinə söz vətən din davədə qahriman vilər qaluray qazi dikani malumat quza. Qarabadın qazi Ruhin Mikayilovan qahriman val. Yaxsor nuqud yıqan vatan müharibədə üçün əhal vilərdi çizayı gitrik əsad nəqilin leytenant Ruhin Mikayilovya. Ruhin Mikayilova Azərbaycan Texnologiya Universitet Aqalt Narnotani adavi çizher din rəqaq qəyənu. Ada xönüxün ministerisədən qildin, omon quşun din urduda xidmətini var. Ruhin Mikayilova qədlə Qarabağ müharibədə qədrə xeyrxan var. Doktori Murov Dağbada xeyrxan var, qazidiz müharibədiz qifin tavun məsləhətəkun var. Ancaq amciyi illə ya yağın din maydandiz qözə. Qədlə qilləri xeyrxan ilə amqəy yuqus qoğmada amuqsa. Qahriman qazi diluhuzu ki qali vilin viridlə çıxı arxitektur şehidar ya. Yisar aldı düşman diz qisas din hissiyar xana çına qisas qaxcuna. Çün şehid ya və ya qazi xanal qanzvaytdir ki çiçilər pasuk ayx qatray luhuzu Ruhin Mikayilova. Ruhin Mikayilova prezident İlham Aliyevan serincem daldı Azərbaycan bayrağı orden diz layıq akunu.
1: Azərbaycan zabiti olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycanın qazandığı qələbənin böyük payı Ali Başkomandana düşür.
0: Sa Azərbaycan din ofisirdi ki, Zazluhuz qanzı ki, Azərbaycan de gələ avur qalaba çəxik elin komandan de zavadsı. Vuciz lahay da adan çax çalaq qun, çi adal çalaq qun, hada qana iyi emir. Ada iyi emir qana çir da jədə çir. Har sadaluhuz va zon qahrimaniya, asul qahriman hamiya. Am çal çalaq tuşir da ada iyi emir quda çir. Sadne aburuz Allah de rəhmət avuray. Şehidirin ivi daldı qaxcuna inçil. Bara şükür huray ki, çaz ahdin əhal ruxayar akuna ki, vatan müharibədə ahdin ruxayar çinə şəhid gana ki, abur dünya dizgayı veri dedirin qiləriz təmin quzuzu. Tehran Mənsimov əhal vilin ömür. Tehran Mənsimov anzın qüdvişni putxancıq adlayı suz qısar rayondan düz dehir xürəd dedizkən va, yuqan məktəb qısar şəhərdə qaldarın va, givillu da kəsadla Qarabağ müharibə dizfən va, cürəbə patarafiyyə ya, yağında iştirak avun va. Naxçıvan qildin oğun quşun urdudin ofisirdir. Tehran Mənsimov anzın qadlay, yisan sentyabrını qanlı eridaz Azərbaycan din yaraq qoy qovatırın patay, Ermənidin pasuq qoçilər azad amu patal va Azərbaycan dincilərin bitaval, Batalq ilk tur vatan müharibədə aktiv iştirak nua. Noyabrdın qudala müjudal davam xayı şuşadın azad val batalq ilifə ya yağunra şəhərdi siftə haqay ofisiyeri qaysadiyə. Balkovnik leytenant Tehran Mənsimov Azərbaycan din prezident İlham Aliyevan və anzın vadla yusu serincəm daldı iqidliyə görə medal dislayı xakunua. Balkovnik Tehran Mənsimov prezident İlham Aliyevan serincəm daldı və anzın cəridla yusu vətən uğrunda medal dislayı xakunua və anzın qadlayısan dekabrdin çuvadaz Azərbaycan Respublikadın prezident İlham Aliyevan serincəm daldı Azərbaycan bayrağı orden dislayı xakunua.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım, ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan.

0: galaksisinde çalışırdı. Radyo bizim erkimizin doğma evimize çevirdi. Bugün de radyonun öz evi hesab edilen, onu seven, ona bağlanan adamlar çoktu. Ben onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radyomuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
1: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Kommunikasyonu, Azerbaycan'ın küresel medya platformundaki artan faaliyetinin son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bu gerçek ülkemizin özellikle de medya temsilcilerimizin uluslararası medya kuruluşlarıyla temaslarını genişletmesi, internet kaynaklarında ve yazılı basında Azerbaycan gerçeklerinin tanıtımına daha fazla önem vermesi gerektiğini kanıtlamaktadır. Çünkü Azerbaycan karşıtı güçlerin İnformasyon ve medya alanındaki faaliyetleri bu güçlere uygun bir yanıt verilmesini gerektirmektedir. Siyaset bilimci Kazım Kazımov konuyla ilgili uluslararası radyoya yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: CNN'in Azerbaycan'a karşı təxribat xarakterli bu haberi şübhəsiz ki sadece bir haber değil. Burada farklı niyetlerin olduğu açıq aşağı görünür. Birincisi gəlin. Baxaq ki, Azərbaycanın yaxın şərqlə bağlı siyasəti necədir? Azərbaycan hər zaman yaxın şərq regionunda, o cümlədən qonşu ərazilərimizdə hər zaman sülhün tərəfdarı olmuşdur. Və Azərbaycan, İran, ABŞ, İsrail toqquşmaları dövründə də hər iki tərəfə sülh çağırışları etmiş, İrana humanitar yardım göstərmişdir. Və Azərbaycan nə indiki dövrdə, nə də bundan əvvəlki dövrdə heç vaxt hər hansı bir münaqişəyə öz ərazisini cəlb edilməyə icazə verməmişdir və bununla bağlı dünyada heç bir fakt yoxdur. Belə olan təqdirdə güya ki, hansısa mənbələrdən CNN'in belə bir məlumat alması və bunu yayması şübhəsiz ki, Azərbaycan-İran münasibətlərinin və Azərbaycanın digər şərq ölkələrinin münasibətlərinin inkişafına zərbə vurmaq hesablanıbdır. Lakin həm İran, həm də region ölkələri Azərbaycanın müharibə dövründəki fəaliyyətini çox yaxşı bilirlər. Ola bilər ki, kimlərsə bunu əlində bayraq etmək istəsin. Lakin açıq demək lazımdır ki, CNN'in bir əsassız xəbərinə dayanaraq kimsə Azərbaycana qarşı hər hansı bir ciddi belə deyək ki, addım ata bilməz. Lakin CNN burada öz reputasiyasını ciddi şəkildə aşağı salır. Çünki beynəlxalq nüfuza malik olan belə bir media qurumunun heç bir xəbərə əsaslanmadan belə bir addım atması şübhəsiz ki, yaxşı hal deyildir. Digər tərəfdən CNN son dəstək xəttinə baxdığımızda açıq-aşkar şəkildə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin yaxşılaşmasına qısqanan faktor kimi də bunu görə bilərik. Çünki Respublikaçılar ABŞ-da hakimiyyətə gəldikdən sonra və TRIP layihəsi kimi nüfuzlu bir layihənin həm Azərbaycan, həm də ABŞ-ın uğurlu adımının belə deyək ki, bütün dünyada gündəm olmağı belə görsən ki, CNN-i ciddi şəkildə narahat edibdir.
0: Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Ayhan Hacızade'nin CNN World'de yayınlanan makalede Azerbaycan hakkında yer alan asılsız iddialara ilişkin yorumunda Azerbaycan'ın resmi pozisyonunu dikkate almadan ve somut bir kanıt sunmadan anonim kaynaklara dayalı iddiaların yayınlanması gazeteciliğin objektiflik, tarafsızlık ve meslek etiği ilkelerine aykırıdır dedi. Tekrar tekrar belirttiği gibi Azerbaycan topraklarının herhangi bir üçüncü devlete karşı askeri operasyonlar, istihbarat faaliyeti veya diğer düşmanca amaçlarla kullanıldığı iddialarının hiçbir dayanağı yoktur. Ülkemiz bu tür faaliyetlere asla izin vermemiştir ve vermeyecektir. Azerbaycan bölgede barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye kararlıdır. Bu tür asılsız ve dayanıksız iddialar dezenformasyon girişiminin bir başka örneğidir. CNN'in bu makaleyi yalanlamasını bekliyoruz.